0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Nasimang predik marak ni gitong ko kuna soha, dan nasimang na model marak ni gitong ko matang sekainya, gitong ko balmunduri rang saksele, aro ciga.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Nasimang witosun mamani ki jongko kna suaha, do nasimang na chanchan pali sang mani ki jongko ka matang skainga, ki jongarong na asan, aro dongka maigen.